jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brum.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så

0: Men det är ju... Det är extremt sorgligt och det går ont att våran den musiken mer eller mindre blir född. Mm. Och dens begynnelse och att den existerar är ju extremt smärtsamt och ska navigera i.
1: Ja. Ja, fordi man kan sige, historisk set er det jo musik, som er blevet skabt på fastlandet i Afrika. Guinea-Bissau, Angola er lande, der går igen. Men jo så er blevet videreudviklet her med en meget trist baggrund. Mm. Blandt andet via slavehistorien. Yeah.

0: Och fonarna består av 2 instrumenter. Den ena är harmonika och så kan man kalla det andra instrumentet lai. Men det är ett järnrör, en kniv som du spelar. Du har en sån här tracker-teknik på den, vad du tracker och så slår en lilla hård i slag. Och det är ju mycket intensivt och fylldigt ljud och fonarna är en mycket intens musikform.
1: Mm, altså
0: den er i høj tempo.
1: Den her jernstang må lige efter at klappe sig selv på trummen på ens egen lov, ja, må være det billigste instrument. Du kan gå ned i byggemarkedet og få sådan en, den er sådan en trekant, ja, vinkeljern af den art, ikke?
0: Ja.
1: Sådan en lang metalrør, og så har de fleste jo en smørkniv. Ja. Og så er det bare at gå i gang og øve sig.
0: Ja.
1: Og så lyder det og ser lettere ud end det. Det har jeg også kunne mærke
0: fra en krop.
1: Ja, det, men det kommer vi til senere.
0: Yeah.

sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig var stämplat från igår. Sitter här och blänger på någon gammal bild. Sliter ut en gråtlåt

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allt